من چیسلد واب من ویلا به وینون ترپینن یا دیس و کتوب سی ننت میک کایزر ایک دراخه ننت میک هیمل ستورم و انتوخ یا در اور ارد ich muss schon sagen, ich bin clean und mein Leben läuft wie gottverdammte Uhrwerk. Wow.